0: Ne! Ito na ang isa sa mga pinaka-exciting na parte ng programa namin, mga kabayan. Ang ating shout-out portion!
1: Ne, 저의 새로운 코너가 생겼습니다. Shout-out 코너예요.
0: 이 코너는요, 자스퍼 씨가 생각한 코너고요. 네, 청취자 여러분들이 혹시라도 안부를 하고 싶으신 분 또는 알리고 싶은 행사 이런 것들이 있으면 저희가 읽어드립니다.
1: 네, thank you sa lahat ng nag-send ng greetings and announcements. First up, we have Saraban family in Medina, Misamis Oriental. Shout out. My batch 1991 of Medina National Comprehensive High School. My Labalaba Advance Happy Birthday on May 23, Island Sagindan in Bohol, and Sofia Eliorin in Tawi-Tawi.
0: Wow! Bohol! O, oh, diba? Mula Apari hanggang Ulo, may Tawi-Tawi pa tayo. Thank you, Lord. Yes. At syempre, hindi lang sa Pilipinas po, meron din po tayo dito sa Korea, si Dexter Patente ng bandang North, siguro ay gusto po niyang i-greet ang kanyang sajangnim, ne, baro Gun I Gonghang and Hatbred Gu Bonyeol sajangnim. Dexter 씨가 안부를 전하고 싶다고는 하십니다. 반갑습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 네. At mga kaibigan, if gusto nyo rin pong magpa-shoutout next broadcast, just message our Jumbook Kabayan shoutout poster. Yes. Just look for that. Yes, and now it's time for a song request via phone call.
1: 네, 네 번째 코너입니다. 전화로 콕 시청할 시간입니다.
0: Yes, oops, my caller 나 po 타요 ngayon. Hello, yes. Kabayan. Welcome to Jumbo Kabayan Radio.
1: Welcome.
0: Mm-hmm. What's your name and where are you from?
3: Hello, good afternoon.
0: Yes. Hello po, ma'am. Can you tell us your yes? Can you tell us your name and where are you from?
3: Yes, Maricel Cabellin Park. Mm-hmm. Ako po ay nakatira sa Iksan.
0: Yun.
1: Iksan.
3: Pwede rin pumunta dito sa Gunsan kasi may bahay din ako. Bali, dalawa.
0: Wow.
1: Wow.
0: Buti pa siya. Sana all.
1: Sana all mayaman.
0: Wow.
1: So, Ma'am Michelle, Maricel, how long have you been here in Korea?
3: Oh, no. I'm very long to stay here. Almost 22 years.
1: 22 years? Ay, tagal na pala.
0: Grabe.
3: Grabe, ang tagal na.
1: 22 years. Ano pa ako, hindi pa ako pinanganak niyan eh.
0: Ganon? Ako rin eh. Oh wow, grabe. Pioneer pala, ne. 저희가 물어봤던 게 뭐냐면은요, 여러분. 네, 마리셀 선생님이 이제 한국에서 어디 지역에서 사시는지에 대한 질문을 했어요. 그래갖고 말씀하셨던 게 익산에 사신다고 하시는데, 근데 중요한 게 뭐냐면은 군산에서 또 집이 있답니다. 그래서 이제 익산에서 군산 왔다 갔다를 하신답니다. 그리고 또 한 가지가 뭐냐면은요, 한국에서 22년 동안
1: 22년.
0: 예 오, 사셨답니다. 와우, 좋습니다. 네.
1: 마음 마리셀, 안 피나카아발한 뭐 ngayon?
3: 아, 나요원 kasi summer. 그래서 mainit at panahon, ako ay nagtatanim ng mga gulay. O katulad ng 'di ba mahilig tayo sa malunggay, sa alupati, sa kampo.
1: Uy. Padala.
3: Dami.
0: Oh my God. Mm-hmm. Tapos, iksan ang bahay niya tsaka Gunsan, di grabing.
3: Oh, nandito ako sa Gunsan kasi wow. Dito sa Gunsan may kunting lupa.
0: Wow.
3: At nandito ako nagtatanim.
0: Kaya yung kantang literal na bahay kubo, parang sa'yo talaga yun. Yeah. Di ba?
1: Pwede ba tayong patekpe niyan? Ng malunggay?
0: Oo, patekpe naman daw, Ma'am Maricel, sabi ni Sir Jasper.
3: Naloobin ng may kapal pag nakaani ako.
1: Yay! Wow! Salamat! Salamat!
0: Yes. 네. 그래서 저희가 물어봤던 게 뭐냐면은요. 요즘 하시는 일들이 무엇이냐고 물어봤더니 뭐 물론 이제 마리셀 선생님께서 하시는 일이 많으실 것 같은데 그렇지만은 이 얘기를 하셨던 게 뭐냐면은 밭 일, 반일을 하신다고는 하십니다. 근데 그 중요한 게 뭐냐면은요. 뭐 물론 이제 한국 야채 뭐 곡식 같은 것을 심으신 것 같은데 이제 거기다가 필리핀 야채가 많다고는 하네요. 너무 좋아요. 네.
1: 마 마리셀. Siyempre, matagal ka na dito sa Korea, no? So, ano mga namimiss mo naman sa Pinas?
3: Of course, namimiss ko sa Pinas pamilya ko. Pamilya. Yung tatay ko na lang na titira kasi yung nanay ko patay na.
0: Ay,
3: po. Pag yung tatay ko, 83 years old. Awa na Diyos. Maganda pagpangangatawan.
0: Wow.
3: Ay, again, na talaga digan, no? Pagkakarating tayo ng 83 years old.
0: Siyempre. Yeah. Blessing na talaga yan. Grabe.
3: Gusto ko uwi sana sa Pilipinas. Baka may maawa naman sa akin, mag-sponsor ng plane ticket.
0: Oo! Isama naman sana kami sa uwi ng Pilipinas. Oo.
3: Uwi tayo sa Pilipinas, di ba maganda doon?
0: Oo, para makita si tatay na 83 years old, di ba? Malakas-lakas pa.
3: Malakas pa rin yung tatay ko.
0: Oo. Kaya nga. Wow.
3: Uwi tayo din na
0: Yes, Lord, blessing. Yes, 그래서 저희가 물어본 게 혹시 필리핀에 그리워하는 것, 뭐 아니면 보고 싶은 사람이 있는지에 대해서 이제 물어봤더니 가족이라고 하셨습니다. 네, 그게 너무 좋은 답인 것 같아요. 네, 가족을 그리워하시고요. 특별히 아버지. 네, 83, 83년, 83세신 아버지를 보고 싶으시다고 하시고요. 그리고 너무 좋은 게 뭐냐면은 83세시라면은 좀 건강도 조금 그러신데 근데 이제 마리셀 선생님 아버지는 아직 건강하시다고는 하십니다. 그래서 이제 마리셀 선생님은 필리핀에 가고 싶다고는 하십니다. 네, 아버지를 네, 봤으면 좋겠다고는 하시네요. 네.
1: 마 마리셀. Siyempre, medyo matagal ka na dito sa Korea. So, what is the one thing you admire most about the Korean people?

0: 네, 1부에는 특별 인터뷰의 시간입니다. 다섯 번째 코너예요.
1: 네, for today's interview, we are honored to feature a very inspiring guest from our community, ang sexy tari ng Jombuk Kabayan at ang doktora.
2: May-ari.
1: Yes, ang may-ari ng Jeonju Hospital. Ne, actually, siya po ang aming translator, ang interpreter po ng Jeonju Hospital. Si Michelle Lee! Yes.
2: Ne, sige, buktak-dilkeyo.
3: Magandang umaga po, mga kababayan. Ako po si Michelle Lee, 34 years old, married, Korean man, at meron pong tatlong anak. 안녕하세요, 여러분. 저는 이미셸입니다. 34살이고요. 그리고 남편이랑 같이 살고 있고 애들 3명이 있습니다. 아들 하나, 2명이 키우고 있습니다.
1: 우와.
2: So, Michelle, 일랑 땅가는 dito sa Korea?
1: 네, 질문은 얼마나 사셨는지에 대한 질문입니다.
3: 아고 po I 14 years na po naninirahan dito sa Korea. Mm-hmm. 저는 이제 한국에 온 지 또 결혼 한 지가 14년이 되었습니다.
1: 와우. 14년이랍니다.
2: 소브랑 타갈 나.
1: 그러니까.
2: So, saan ka sa Pilipinas, Michelle?
1: 네. 질문은 또 필리핀에서 어디서 사셨는지에 대한 질문이에요.
3: 아고 po pinanganak po ako at lumaki po ako sa Marikina, Metro Manila City. Mm-hmm. Hanggang nag-aral po ako doon hanggang elementary, tapos nag-move po kami ng probinsya.
1: So matitiba yung mga shoes mo kasi Marikina,
3: diba? Oh, siyempre. Pag sinabi kasi Marikina, shoe capital nga daw po. So yun din, Marikina. Ay, yes. Then nag-move na po kami ng Luzon, Central Luzon, North Luzon ba? Mm-hmm. Nag-move na po kami sa Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
3: So, doon na po ako nagpatuloy ng pag-aaral hanggang makagraduate ng college po.
1: Wow. So, Nueva Ecija, Ilocano?
3: Ilocano po yung salita nila. Pero nakakainti ng konti, mm-hmm. pero hindi ako yung nakakapagsalita.
1: Hindi pala kita pwedeng ibenta.
2: So, ilang years ka, ilang taong ka na nung lumipat kayo?
3: Ano po, na siguro grade 6 na rin ako. Supposed to be yung elementary ko sa Marikina, sana ako makakapagtapos nun. Pero bago ako matapos ng grade 6, lumipat na kami ng Nueva Ecija. So, doon na rin ako nakagraduate na elementary, high school hanggang
2: college. Anong salita sa Nueva Ecija?
3: Ilocano. Tagalog, Ilocano.
1: Baka pwede mong i-Korean yun para sa Korean listeners natin.
3: Ne, 저는 필리핀에서 메트로 마닐라에서 태어났고, 초등학교 6학년까지는 거기서 공부했다가 음흠. 이제 지방으로 내려갔어요.
1: 네.
3: 그러면은 거기 초등학교 6학년에 졸업하고 이제 대학교까지 거기서 졸업했어요.
1: 와우. 그랬구나.
2: So, 네. 안 pinagkaabalahan mo dito sa Korea, Michelle?
1: 네. 그러면은 이제 한국에 오셨잖아요, 미셸 씨. 그러면은 요즘 이렇게 좀 하는 일들이 무엇인지에 대해서 한번 물어봐도 될까요?
3: 네. 아고 po, trabaho ko po ngayon ay isang medical interpreter. Bila Filipino English medical interpreter at wow. hospital coordinator sa yes. Jeonju Hospital
1: wow.
3: na nasa Chunghwasandong, dito rin po sa Jeonju. Isang taon na din po ako nagtatrabaho doon. Bukod po doon, nag-aaral din po ako ng night shift class sa Jeonju Kijon College.
1: Grabbing effort.
3: So, pang-apat na taon ko na po.
1: Tapos may tatlong anak pa yan, ha?
3: So, last year ko na rin po ngayong taon na to. So, next
1: congratulations.
3: Year, pwede makakagraduate. Makukuha ko na po yung bachelor's degree ko.
1: Oh my God.
3: And, yes, aside from that po, nag-volunteer as overall secretary ng Jeonbuk
2: Kabayan.
1: Alam mo kung wala siya talaga sa Jeonbuk Kabayan. Siyempre may BOT din tayo, di ba? Pero kung wala kayo, grabe talaga. Hirap din sa tingin.
2: Siyempre may president tayo.
3: Yes.
1: Siyempre. Ano ba? Buhatan na ba tayo dito?
2: Dito na naman tayo.
1: Thank you.
2: Still thank you. Translate na siya.
1: Yes.
3: 저는 지금 현재 전주 병원에서 필리핀어 영어로 통역을 하는 일을 하고 있고요. 그리고 이제 거기에서 일한 지가 이제 1년은 되었고, 그리고 그거 일하면서 이제 일주일에 두 번 정도 대학교, 야간 대학교 수업을 받고 있고, 와. 그리고 뭐 남은 시간에는 이제 그
1: 남은 공사, 시간이 있어요? 남은 시간이 있냐고.
2: 시간 없어요.
3: 어떻게든 있기를 만들고 있어. 시간을
1: 대단합니다.
3: 만들고 있어요.
2: 너무 바빠요.
3: 그래. 그리고 이제 봉사로 이제 전북 필리핀 협의회 정말 서기를 일하고
1: 있습니다.
3: 봉사하고 있어요.
1: 예, 너무 감사합니다.
3: 저도 감사합니다.
2: So Michelle, how do you feel about your job?
1: 아우 참, 네, 그 질문은 네 질문은 다시 한번 할까요? 그게 how do you feel about your job? 갖고 나랑 사귀었나서요?
2: How
1: do you feel?
2: So Michelle, how do you feel about your job?
1: 네, 그러면은 미셸 씨가 지금 너무 바쁘고 일도 많으시잖아요. 그러면은 어떻게 생각하세요? 자기 하는 일에 대해서?
3: 아, 오늘 po sa lahat, syempre sobrang thankful ko po. Dahil napasok ako sa medical field. Hindi naman ako graduate ng nurse about sa medical. Pero sobrang thankful ko po kasi isa siya sa naging way. Bukod sa nagtatrabaho ako, naging tool din po siya para mahasa ko yung skill ko sa pagta-translate. At the same time, natututo din ako about sa mga
1: medical terms.
3: Nagagamit ko din siya para sa pamilya ko, lalo sa mga anak ko.
1: Kaya nga sabi nga ng mga tao, doktora eh.
3: Doktora.
1: Hindi nga.
3: Yun nga, doktora.
1: Punta tayo ng Jonjo Biongon kasi may doktora doon, Pilipina.
2: Kakaintindihan.
1: Iyan, okay.
2: Korean natin.
3: Yes. 저는 일단 너무 감사하고요. 이런 일을 저한테 맡게 되어서 너무 영광스럽고
1: 아이고.
3: 감사하고 그리고 저한테는 훌륭한 언니라고 생각을 해요. 왜냐하면 저희 같은 나라에 온 사람들뿐만이 아니라 저희 가족들 위해서도 그런 분야를 쓸 수 있다고 생각을 해서 너무 감사하고요.
1: 그러니까요. 너무 좋은 것 같아요. 필리핀인 의사, 필리핀인 간호사, 필리핀인 통역사. 다 이분이 가지고 계셔요. 무엇이든지 물어보세요. 의학적인 이런 것들. 네, 너무 좋아요. 감사합니다.
2: So, Michelle, 아는 pinakamahirap na pinagdaanan mo sa work mo, pero worth naman yung effort na ginawa mo.
1: Kaya질문은요. 이게 미셸 씨가 하는 일이 이렇게 쉽지 않은 일인 것 같아요. 그렇죠? 그렇지만은 이렇게 이거를 하면서 아, 이게 이것이 보람이 있다. 라는 이런 것들이 혹시 있는지.
3: una po sa lahat, siguro yung simula nung nag-start ako magtrabaho sa Korean society, siguro yung number one mula pa noon hanggang ngayon na siguro parang ano sa akin, trial or ano ba, challenge. Siyempre yung una sa lahat, yung makibagay ka sa mga sa style, sa Korean style na pagtatrabaho. Siyempre nung una, hindi ko, lalo na kung may language barrier talaga, mahirap makisama, mahirap makibagay, mahirap makisabay.
1: Sa, pero ang galing kasi niya, kaya madali lang siyang makisabay.
3: Ay, salamat po. Sa, ano, makisabay sa kakayahan ng mga Koreans. Siyempre may mga Koreans din talaga na hindi lang naman Koreans, kumbaga parang minsan parang ma-feel mo na medyo mababa yung tingin. Pero ano naman, as time goes by, dahil nga natututunan ko rin yung salita, pati yung culture. So parang hindi pala ganun, hindi pala. So nare-realize ko din na hindi naman sa dinadown ka nila, pero at least kapag naintindihan mo kasi yung ano, yung working ethics ng mga Korean, so parang magiging ganun ka na rin. For example, yung pali-pali culture, so mas mapapahalagahan mo yung ganito yung gusto ng mga Korean, so dapat ganito yung style mo ng pagtatrabaho.
1: And one thing na gusto kong i-add up doon, ano, ay once you learn the language of the Koreans, parang mafe-feel mo na parang magkakaroon sila ng respeto sa'yo.
3: Yeah,
1: no?
3: Opo, totoo yun.
1: Yan. Sige. So, i-Korean natin yung ano mo.
3: Korean. Ano yung tanong? How do you feel about your job?
2: Oh, pinakamahirap na pinagdaanan.
3: Okay. Number six na po ate.
2: Oh, diba? Six.
3: 저는 이제 한국 사회에 나가면서 이런 한국 사회 활동을 하는 순간에 처음에 제일 어려웠던 거는 당연히 언어이고요. 근데 언어를 안 되면 당연히 뭐지? 언어가 안 되면
1: 어울리기가
3: 힘들어요. 어울림이 힘들고 그리고 어떻게 일을 해야 할지는 정말 막막해요. 다 그래서 이제 그때부터 아 정말 한국어를 배워야 하는 해야 하는 목표가 정말 중요하다. 왜냐면 한국어가 소통이 정말 안 되면 아무것도 못 하고.
1: 그렇지.
3: 그래서 이제 그것을 이제 동기로 그래서 이제 열심히 이제 그때 더 열심히 한국어 공부를 해야겠다. 그래서 이제 한국어를 어느 정도 조금씩 늘어나 보니까 이제 한국 사람들이랑 필리핀뿐만 아니라 한국 사람들이랑 이제 조금씩 어울리고 아 한국 사람들이 이렇게 좋아하는 스타일이구나. 저도 이제 어느 순간에 적응이 되더라고요.
1: 그렇죠. 네, 오케이.
2: So, do you miss something or somebody in the Philippines?
1: Dito sabihin mo, sir. Maiba naman tayo.
2: Oo nga, kung isa sabihin ko
1: eh. Your choice, sir. Mag-adlib ka.
2: Ayan, Michelle, maiba naman tayo. Ngayon, nami-miss ka ba? Kasi something.
1: Kasi Korean.
2: English na lang tayo.
1: Na, parang ganun.
2: Sige. So, Michelle, maiba naman tayo. Kasi parang Korean ka na eh. So, meron ka bang nami-miss something or somebody in the Philippines?
3: Syempre naman po, hindi talaga mawawala yan. Kahit nasabihin na marunong ako mag-Korean citizen na rin ako, syempre iba pa rin talaga yung ano, yung pinanggalingan natin.
1: Kurochi. There's no place like home.
3: No, like yes. Home. Pinaka nami-miss ko po syempre yung Filipino food.
1: Wow.
3: Saka yung life, yung Filipino province life po. Kasi nga syempre bago ako nagpunta dito sa Korea, nakatira ako noon sa probinsya.
2: Sarap kasi buhay probinsya.
1: Parang laid back kasi ang tao na parang alam mo, slow, take it slow.
2: Dito naman pali-pali.
3: Yung natutulog sa tanghali.
1: Maamoy mo yung hangin sa ano?
3: Yung tunog ng yung tilaok ng manok. Yung ingay sa
2: buhay probinsya.
3: Kuliglig ba 'yon?
1: Kuliglig
3: sa ano? Probinsya. Yun yung pinaka nami-miss ko po. Paano yan. I-Korean?
1: Sige, kaya mo yan.
2: Kahit short lang.
3: Ne. 저는 언제나 그립습니다. 필리핀을. 저는 제일 그리운 것은 당연히 필리핀 음식이고
1: 나랑 똑같아.
3: 저는 먹는 게 너무 좋아해서요. 필리핀 음식을 너무 언제나 먹고 싶고 그리고 저는 한국에 오기 전에 필리핀의 지방에서 살고 왔기 때문에 저는 그 지방의 풍경을 너무 그립고 낮잠을
1: 그치
3: 낮잠을 자는 게 그거 너무 우와. 하기 너무 하고 싶습니다.
1: 그치. 여기는 꼭.
3: 여기는 그런 시간이 없어요.
1: 없어. 자녀 5명이지.
3: 5명.
1: 의사, 5명이란다. 미안해요, 미셸 씨. 남편분 죄송합니다. 5명이 아니고요. 3명이랍니다. 3명. 4명. 2명이 어디서 나왔대?
2: 하고 있어요.
3: Knock on the wood.
1: 이런. 네. 아니, 내가 3명을 생각하고 있거든. 근데 어떻게 3명 이렇게 했거든? 근데 막는 5명.
3: 지금으로 아까 저기 아사와.
2: 미마스를 하.
1: 예.
2: So, if there is something you learned in life and your stay in Korea, what is it?
1: 네, 그러면은 이번에 저희가 묻고 싶은 게 미셸 씨가 삶의 교훈 아니면 한국에 사시면서 배웠던 것들이 뭐가 있는지.
3: Una po sa lahat, yun nga po, simula kanina, yung gusto ko lang i-stress is yung ano po. Syempre pag tumira ka sa isang ano, dayuhan, ano lang, dayuhan talaga.
1: Dayuhang bansa.
3: Sa isang dayuhang bansa, pag tumira ka, so number one talaga, yung matutunan mo yung language nila.
1: Mm.
3: Opo. So, para po sa akin, simula noon hanggang ngayon, napaka-importante na matutunan mo yung salita nila.
1: Mm-hmm.
3: Pangalawa,
1: it's okay, pwede na maikat.
3: In life and your staying group. Mm-hmm. Yun nga po. So, number one, lagi kong ina-advise sa mga baguhan na nakikilala ko na pagbutihan niyo yung pag-aaral ng Korean.
1: Mm-hmm.
3: Hindi man ano, pero mas maganda pa rin na mag-aral talaga ng Korean para at least may ano ka as tool sa paglabas.
1: Yes, may weapon
3: ka. So, may weapon ka, ganun. Sa ano, kahit anong gagawin mo sa labas, kung sino may kakausapin mo. So, napaka-importante po talaga na nakaka-intindi at nakakapagsalita ka ng Korean.
1: Mm-hmm.
3: Second, mas natutunan ko po na pahalagahan yung oras.
1: Mm-hmm.
3: Kasi yun nga po, ang mga Korean, sobrang andun yung pali-pali culture nila.
1: Mm-hmm.
3: Tsaka ano, dahil nga po, dumating ako dito sa Korea kasi na early 20s.
1: Mm.
3: So, batang-bata pa. Mm. So, mas naging mature ako nung dumating ako dito sa Korea.
1: Mm. Nag-mature ka
3: Nag-mature
1: agad.
3: Talaga agad. Parang ano, napilitang mahinog agad. Kasi nga, syempre, di ba, dahil early 20s, nagkaroon na ng ano, sariling pamilya. So, bukod sa nag-mature ako, naging independent.
1: Ayun!
3: Naging independent.
1: Mm-mm.
3: Parang, paano, dahil wala naman akong family or relatives dito sa Korea.
1: Correct.
3: So, paano ako, bukod sa asawa, paano magsusurvive bukod sa asawa ko? Syempre, that time, di pa naman ako ganun kagaling mag-Korean. So, gumagamit pa kami ng translation.
1: Mm.
3: So, paano ko, pag wala yung asawa ko sa tabi ko, so, paano ko, paano ko gagalaw, wala akong magawa. So, yun yung isang reason talaga na nagpa-realize sa akin na kailangan mo talagang matutunan yung salita nila.
1: Mm. Talagang effort, no?
3: Kailangan mo talagang yun yung isa sa mga first effort na dapat mong gawin kapag tumira ka sa isang dayuhang bansa.
1: Yes.
3: Yun po, sobrang naging independent, pahalagahan yung, bukod sa pahalagahan yung oras, pahalagahan din yung pagpapahalaga sa oras, tsaka sa bawat tao na namimit mo, kasi nga syempre kahit pareho mo pang Pilipino yan o hindi, yung kilala, yung ano po ba, respeto.
1: Oo.
3: Sa bawat tao na nakakausap,
1: oo,
3: na nakakasama natin.
1: Kasi dito sa Korea, talagang grabe sila sa respect, no?
2: Kailangan.
1: Mm-hmm.
3: Kasi po, parang, lalo na po kasi yung ano, para wag na sabihin yun.
2: Korean na lang.
3: Ah, okay.
1: Ayan.
3: 저는 한국에 와서 제가 가장 배웠던 것들을 뭐냐면요.
1: Mm-hmm.
3: 첫 번째는 이제 한국어를 배워야 할 이유가
1: mm-hmm.
3: 무엇인지 정말 중요하다고 느꼈고, 네, 저도 이제 다른 필리핀에 한국에 온 얼마 안 되는 필리핀인들에게도 특히 뭐 결혼 이주 여성한테도 그런 얘기를 많이 해요. 왜냐면 한국어를 얼마나 바쁘더라도 일단은 첫 번째, 일을 하고 있더라도 한국어를 배워야 한다.
1: 그렇지.
3: 배우면 좋겠다. 배우면 정말 큰 도움이 될 것이다. 라는
1: 무기가 된다.
3: 네, 무기가 된대요. 그런 얘기를 많이 하고요. 그리고 두 번째는 이제 저는 시간을 정말 time is gold.
1: Yes.
3: 정말 time is gold in Korean.
1: 아, 똑같아요. 금이다. 시간은 금이다.
3: 네. 시간이 금이다. 왜냐하면 그냥 시간이 너무 빨라서 한 순간에 뭐 놓칠 부분이 많이 있으면 정말 저한테는 제 할 일이 그 하루에 할 일이 해야 제 마음이 편하거든요.
1: 아이고.
3: 네, 그래서 시간을 너무 중요하다고 생각하고 그리고 세 번째는 이제 독립적인 사람이 된 것 같아요. 너무 성숙한 성인이 되었다고 생각을 해요. 왜냐면 제가 결혼할 때 저는 20대였었기 때문에 그때는 너무 아는 거는 아무것도 없고 일찍 결혼하고 애들 세 명까지 낳아서 그래서 또 제 옆에 부모님이 없으니까 멀리 있으니까 혼자서 내가 남편이 없으면 또 한국어를 모르면 내가 한국에서 어떻게 살아 해야 할지 너무 고민이 되어서 그래서 너무 불안했고 무섭고 그래서 네
1: 노력해야겠다
3: 네, 많이 노력을 했고 하고 있고 또 해야 할 것이고
1: 와 정 노력파예요 노력파
2: 힘들다
1: 그치 듣기만 해도 힘든데 이분이 정말 에너지가 아주 저희 존경스럽습니다 미셸 씨 한번 박수 쳐볼까요 너무 존경스러워요
2: 네. And lastly, Michelle, 메론 ka bang? Do you have any message to Kapwa Pinoy's here in Chonbuk or here in Korea?
3: 네. 시구로 po sa mga Pinoy, sa mga kapwa ko Pilipino na nasa na nandito sa Korea, lalo na po dun sa mga baguhan pa lang. Number one, take care yourself. Keep yourself healthy.
1: Yes. Talaga namang medical field.
3: Yun naman yung advantage sa akin nung work ko talaga. Parang mas lalo ako naging health conscious. Number one po, syempre lalo na yung kalusugan talaga. Walang
1: nag-iisa ka dito
3: nag-iisa. Eh. Opo, yung napaka-importante ng kalusugan natin. Kasi once na magkaroon tayo ng problema sa kalusugan, mawawala talaga lahat. Wala tayong hindi natin maaabot yung pangarap natin or yung kailangan natin gawin kapag talagang hindi ka healthy. Mm-hmm. So, yun nga po, number one, keep healthy. Tapos number two po, number two, magpakatatag po tayo. So, syempre normal lang naman sa atin na may kanya-kanya naman tayo talagang challenges na hinaharap. So, kung halimbawa kailangan talaga natin ng, lalo na dun sa mga wala namang kapamilya dito. So meron na may mga may mga tao naman katulad ng Chonbuk Kabayan.
1: Yes!
3: Syempre. May Chonbuk Kabayan, may mga Filipino communities na handa namang pong tumulong basta basta po maging lang din po kayo yung maging parang higit naman sabihin na mag-mingle.
4: Pwede naman, mingle.
3: Yun po. So,
1: ilapit
3: isa
1: ang
3: po,
1: sarili.
3: Opo. So, kung na-feel nyo, kailangan nyo ng lalo na sa mga baguhan na na-homesick, walang makausap, or kailangan ng may problema sa mga bagay-bagay dito sa Korea. So, may mga katulad naman po ng Chonbuk Kabayan na Filipino community na pwedeng mapagtanungan.
1: Yes.
3: Na malapitan.
1: Yes.
3: Na pwede kayong matulungan na mabigyan kayo ng advices.
1: Ne.
3: For free.
1: Yes. Wow. Yeah. Free. Tama yun. Diba?
2: Free.
3: Opo.
1: So, yun. Keep yourself healthy. Tapos magpakatatag. Baka meron ka pang isa.
3: Okay, number three, siguro po yung pangatlo. Huli na gusto kong sabihin sa mga Pilipino natin, kapwa natin Pilipino, yun nga, dahil nga po nasa ibang bansa tayo, so dapat nating kung ano man yung policy, yung rules dito sa Korea. So sana po talagang sundin natin. Tsaka bukod po sa makibagay sa kahit na sinong tao dito, Pilipino man yan, Korean man yan, o hindi, siguro napansin ko, no, lately, ang daming mga bad issues about sa mga Filipinos. So, ang daming mga hindi magandang news na nabasa or narinig ko. Sobrang sakit sa pakiramdam or marinig na yung kapwa Pilipino, may problema sa kapwa niya Pilipino. So, sana po, imbis na yung kapwa natin Pilipino, hindi lang Pilipino, Sana wag nating hilahin pababa.
1: Ayun.
3: Huwag tayo maghilahan pababa.
1: Wag na sanang dalhin yung crab.
3: O, crab mentality dito.
1: Wag na nating dalhin yung mga crabs natin dito.
3: Yung crab mentality dito. Parang sino yung mas magaling.
1: Diba? Tulungan. Yes. Tayo-tayo na lang nandito eh.
3: Yun po.
1: Napagandang message. Wow! Thank you, Michelle.
3: 한국에서 계시는 필리핀 분들에게 하고 싶은 말을 뭐냐면 첫 번째는 건강을 정말 잘 챙기시고 왜냐하면 건강이 좀 나빠지면 아무것도 할 수가 없으니
1: 맞아요.
3: 항상 건강하시고요. 두 번째는 힘내세요.
1: 네.
3: 정말 외국에 사는 게 정말 힘든 것은 저도 잘 알고 있고요. 만약에 지금 외롭거나
1: 힘들면
3: 만약에 외롭거나 힘들면 네, 전북 필리핀인 협의라는 커뮤니티가 있으니
1: 네.
3: 언제나 물어볼 수 있고 네. 또는 도움을 필요하면 무료로 안내해 줄 수 있으니까 네. 많은 이용을 부탁드리며 그리고 세 번째는 필리핀 사람들끼리 서로 응원해 주시고
1: yes.
3: 네, 같이 도우면 같이 돕고 그런 건강한 필리핀은 커뮤니티가 됐으면 좋겠습니다.
1: 너무 좋은 것 같아요. 건강한 필리핀인 커뮤니티가 되었으면 좋겠습니다. 신체적뿐만 아니고 네? 심리적
3: 맞아요.
1: 전체적으로. 아이고 감사합니다.
3: 감사합니다. 네.
2: Thank you for sharing your story with 네. us, Michelle.
1: We enjoyed listening. 그래서 parang we appreciated every single word.
3: Yes. 나 parang thank you so much. 뭐.
2: And lastly, Michelle, before Michelle go,
1: yes,
2: 야 신청곡 노래 있어요?
3: 네, 있어요. Mm-hmm. 지금 생각하고 있는 노래는 I can.
1: 나는 할 수 있다.
3: 나는 할 수 있다. 있어요. 나는 뿐만 아니라 여러분도 할 수 있을 yes. 것이다.
1: I can, Nino.
3: 이용 버전이 제넬라 살바도르.
1: Yes, okay. We will play that for you, Michelle.
3: Thank
1: and
3: you.
1: For the listeners. And thank you so much for coming today.
2: Thank you so
1: maraming,
2: much.
1: Maraming salamat at mabuhay ang ating sexy-tariat ang Dora. Yes. 고맙습니다. Michelle Shee입니다. I can live.